السلام علیکم آل انڈیا ریڈیو کرگل سنا پنر پروگرام جا محمد ابراہیم حاضر ہنوس سرجارو اجو کی پروگرام جا مشکل تھے بون انٹرنیشنل ڈے آف یونیورسٹی سپورٹ بارار تنی پروگرام جا اش اسو جا دعوت دیاریان جناب احمد جوان صاحب تو جس نلا مور کلک گا تھوڑا فیرون تنی پروگرام جا مشار تھے بون غزل گئے سرجارو انی اسلی اجو کی

0: عمل بس فلا ينتي خرخورون لا ماته زربه تلزان مو کافی بجره جل با چیسی زاد چاری زاد چاری دوله تام چانا اودو یونگ ما تھون سے فلا یان کوس مانگمو مازر با یان دینا یان اچا ساگو مانگمو ماتم ما کونتس عمل بس فلا نی خرخوری گاؤں پاونس یول پاونی سنگ دونی کا عمل بس لگ بھگ نتی پورا کارگل اگر تمو بسے تمو زستو کا مانا پھیلائی چھا چھا دکھا سا
1: نذیر صاحب دیر از دس کی دیو ہاں مہمو الگ چکس کنا اگر میمان شیز امتی کنا دی ٹریننگ پر لین گزرنا یا گچو کانٹیکٹ بائی انجن جو یا انتا پیرلٹی کی اونچے چی اونچے جیسے ایز للو بچن جس
0: بالکل
1: کنا اس پیرلٹی اونچے نا یا باری کے اونچے اے میمان سے انتا کانٹیکٹ مو نہ کھنتا لیا نا لگا کا سا کا شو کو نہ کانٹیکٹ بے یا چیز چیز سمیت کی ہاں دیو گنس با بچسنا گنس تو سمنا ایگزامپل چھ یار استان چھ جو ماتی گا فارما چھ دیو لاس بو بینو درے اور نی کنا کالج فائدہ لین یا تن کے لین
0: سنگما بسس نال ہا نچا دیو سپیسیفک چار ڈیمو یونٹ تون زری یت ان ہاتھ اپ ڈیمو یونٹ چھ پو گتا کے وی کے فارم کھری کیو یانگ چھ چھ کیرا ٹام بیس لنگاتی فارمر اس چات یانتا مطلب رگوس نا غلام محمد زبد کوئی مینگا فارمر کو دونوں یہاں چیچک ناتی فیروز صاحب یوتے نیچرل فارمنگ جی ایم پو لچاجو سمپاؤ نیچرل فارمنگ پو مین جی آتی احمد رضا زرفن چکت کھوس چوت کھو اچھا انڈر نیچرل فارمنگ یعنی ڈیمو یونٹ کی گتی یولپاؤن لستان ما نیچرل فارمنگ اچھو اچھو جے دے مثال فیلا چو سنجو باقی یانتا یانگ رگوس دوم یانتا دی سکول لا ٹریننگ وینگ رگوس سوک سامنا یانتس گچا نمو رابطہ بوس گچی آفس پور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل دکسم نیا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل شیف سون ستا دے اپوزٹ کھورا یوت 24/7 گچا ریڈی یوت گھر چھنگ کی دیو مخصوص مین کی گچا دیچی دین دی کا اس کے ایک امت یانتا نام فرسٹ کم فرسٹ سرو یوت نام یانتا ایک بالکل بالکل یانتا ایک گچی ڈیمو یونٹ لفتا سے یانگ یانتا ڈیٹ کھیرے دے ڈیٹ حساب کا گچا یانتا یوں سے موتوک نہ فلا فیتوک چک پہ یانتا پورا لائف پریکٹیکل ستانے گچا سے یانتا گچو گچو گچوات چامشی فائدہ یوت اور دیمو بس گتی سپرے کا گچا سے یانتا ہا گوچو چاس پو گچی ٹارگیٹ ان چھنا یانتا سکیوچا کے وی کے کارگل اپوزٹ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل ہوت دے کا سکیوتے دی فائدہ لین میں کوشش بچا
1: نظیر صاحب مہربانی سلپ نیچرل فارمنگ میمانسون دیا دی دی پروگرام پوچھو خزا سیوا ہی سنکلپ ابھیان تحت نتیز گورنمنٹ دی نیشن وائڈ کیمپین پہ تحت گورنمنٹ الگ الگ سکیم دی تو تھکچن سکیم ان سکور لے انتا سوپا مچا ہاگورک یا انٹرویو رک انتا سوپا لے چوچین چھانا دی پروگرام پہنو مچا نیچرل فارمنگ سکور لے انتا زیس یوں میں پروگرام ہونے الگ الگ سکیم اس کو لینتا ہوں سپر نمان زکریت ہیں اچھا یوں چاہ نمان اچھا ازاز شرد بو یا یوں خدا نستامان فارین
2: دسن جگ پینتے سیوا ہی سنکلپ فیسپا پروگرام چیز نہ بے نیت پین انٹرویو لنکھن پوئی میں نایا دلی میڈیا میں کا دیوا کاشوانی کرگلین کا ستا حجی حسن عرفانی کا نار سنگ مسود کھیک ین مزید
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: دا سن څخه پاین تر څو مسد کې نه بینو پین میډیا مې کا دیوا آکاشوانی کرګیل میډیا مې پر یا آکاشوانی کرګیل کی आवाज ہے سامین اب سے لے کر رات کے 10 بجے تک آپ ہمارے نشریات میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، ایف ایم ساوا شیر 1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز زون ایئر پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. السلام علیکم. میڈیم ویو سوچی نہ اب 11.92 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 11.92 کلو ہرٹز، ایف ایم 11.1 میگا ہرٹز یا موبائل ایپس نیوز اون ایئر کا نچس آکاشوانی کرگل کا نظر نیوز دلنگ جکپو ادیت سپٹمبر زینگ ایشو دلنگ فروچک پوت پی پروگرام کھرے نچائیں تی دونوں کلب سے نچی یونا سلام پو فروت مچن سوشک سب اساسن اللہ دعایا پروگرام صدا کر لگو سکبت دی پروگرامی رقصے کا ین مزر سخم قرآنی تلاوت نہ ترجمہ ملکن بن شیخ محمد ابراہیم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حج يك شعري عالم اسلام حج واجبات چک انسان لا قربانی خدا از کردی محکم این کتاب خطابت عالم بشری اللہ نہ قربانی شنک شق نیشن تن چسمن بلکہ انت تقوا تن چسن نہ خدا حقیقت بندگی بچسپ نیشتن لب چسن کہ انت اخلاص عمل پہ لب چسن خدا وند کریم اس دنیا تی دی بیل سونس کن عالم بشر لدیون کم با سونست تاکہ خدا می تخص پو سق بسک تن مشق دیون که انسان لحدایت چق خدا از نیکو کاران لخدا رگسکت تا مسونست.

افغان فوجی په وخت کې تو سر درګیات تو سرګیات نمې نه نشو وینځه کا آکاشوانی دهلی کنه هندی انګریزی دو نو دیانو خبرون فوجو پروگرام بل غاسکا فوجی په وخت کې تو سر گناہ فیدوین میں اچھی دین فرچو پات پی پروگرام میں سر پو میڈیا میں کا دو آکاش میں نکل گلین وقت پو تو سو دغانہ میں نگی شو سخشندو کسطہ پرکی خبروں لاس نوازات

السلام عليكم. دي واكاش واني كرجلين في توغي برغيس قد خبر النبوغا محمد إبراهيم شوقي صدر جمهورية دو پدي مرموز دلين شامنا نئي دلية ماحوليات دونا چون الهنگ يومي نمزان يان شاچوت بي گر لکس نسکور لما لکيونت بي ميولي توغي کانفرنس بي لجگي كورتانس با خطاب بجاين قومي گرين ربيونالز دي جاقنس با كورتانس بي گرل بسين دي كورتانسي لجگي جاغ درين دانوك بجلي محكمة مركزي وزير منوهر لال سپریم کورٹی جج جسٹس بی وی نگارتنا نیشنل گرین ٹریبیونل چیئر پرسن جسٹس پرکاش شریواستو دونوں بھارتی سولیسیٹر جنرل تشار مہتانگ سکرچائن میولی تھوگی ماحولیات دونوں چھونا لنگی گر لکس نیس کور انگ مل لکھوں سپیدی کھورتانس بو عدالتی حکمت عملی سائنسی معلومات ماحولیاتی سکوری حکمرانی زوستان دونوں ادارہ جاتی تجربات نفیا پھیسپا پلیٹ فارم چک فرچک سین دینک ماحولیاتی سکوری خسپون بھارتی سپریم کورٹ ہائی کورٹ ان دونوں ضلع عدالت انی جج ان فرمچک وزارت انی سیکرٹری ان دونوں عدالتی نمائندان اس قبل لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگیل ایگوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون درنگ منجی گرم تھانگ ارگلم پیانوک بیس لہتسنا ٹریفیکی بارے انو خطلوس دے وقصلہ گرم تھانگی شربس جناب آخون نتوک سے دیر گلم پیانوک ڈل خانون لتھومی نقص بردون اسکور اللہ چھوڑتنگن وقص مومک ندل تک منجی گرم تھانگ ارگلم ایدی لکس مت پو شخص میں کا فال تبار کو سوز رہے جو ابسد جناب آخون نے اسکوں کرگل نہ زانسکاری قومی ارگلم ایم منجی کنہ گرم تھانگ سخ پاس یک نشنگ اس ناغی نال جون سرچا گزک بید زرس کن کم تانس ان گرم تھانگی شربس دی وقصلہ جناب آخون اس کھوں گریب شیطن گینے کھوں ارگلہ میں لکس مت پو شخص میں کفل تب زرسنگ کھوم دانچے کا اجو زربسوں شہید ذوالفقار علی میموریل ہائی سکول یقز چھوخسنا دراسی پرندسلا پی ایم شری ہائی سکول کا استاد مرینک سبق سبنی سکورلہ چک نچگس کپ سنگن چپی تن نظم سے ٹیچر ایکسچینج پروگرام خطوس پہ کف حسپا کرتاں شک ملک حسد سمگرا شکشا ابھیان نال جونس مل لکھوں سپیدی کھورتانس پو نظم سے یقز ہائی سکول کنا استاد انی چھپے گس پرندس ہائی سکول لی زکس کور بس دے چنک ہوں اس کلا سنی مشاہدہ سبق سب اس کب سنی سکور لش پر پت شس سل کھان انی فیہ بیرمو چن ماحول چچون کلاس روم منیجمنٹ دون فرونی سمبان شس ان وصلہ ممو چھا چک پیل جوک سنی کا تم فوگرافون باسوں دی خورتان سپیس ترولی کا سکول نسکوی کا اتبی استاد تنلا خونتان چکنا چگی کنا شیس سبی زمس موچن سکپ سن لبس پیر گلا موقع تب سین دی وقت بکا ہائی سکول یقزی ہیڈ ماسٹر محمد افضل اس ہائی سکول یقزی استاد تنلا دی پیشوارانا خورتان سپا مل لکھوں چینو گروخس دونا خون افرو چکس پی خدماتونی فیا اجو زربسوں آکاشوانی کرگل اس فیسپا پوڈکاسٹ سیری شک سیوا سنکلپ ابھیان نو جونس گسک بسین دی سیریز پہ گما پروگرام پور تن پہ چند زوستا چی کا سگت چھ دونوں نمزے گز لک سننا چک دل چھ زراعتی فیصلہ چھ پھیا قدرتی کاشتکاری کا بنا شخص گندے کنا گزک بسین دیانو کرشی ویگیان کیندر کرگل سائنٹسٹ ڈاکٹر نذیر حسین نس ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل نمائندہ عنایت علی نگمبو قدرتی کاشتکاری فرما چکھم سننا سیر دلکس پورتن پو جخچے سکور اللہ چھوڑتان سیوتین پروگرام تنا جناب نظیر حسین سگت چے سکوری قومی مشن لوکل لطکل چون کیمیکل لطکل چے شدینا شخصیت چھچان سکور اللہ سلفہ باسی چھوڑتان سین دی پوڈکاس سیریز پو جق زربا فیتوغی تسوتش بجین افیتی کا آکاشوانی کرگل دونے یوٹیوب چینلی کا ینما ینچائن نشہ مکت بھارت یعنی بھارت نشہ چوسبت اتنی شدین ارسم بے فیا شربا نچون چک دل بے تن نظم سے گسترت گنگ فرما چک ملسانی کا راشٹری سنکلپ سماروی گرل بینت نوجوان انی یرگس دونوں ہیانس پرسنو محکمہ وزارت تیزربا نظم سے گسترت یعنی ستون چک

0: السلام عليكم وصف شمي تستطرق نفتسون سكيد بانيفيا سكيد البرغرام جبس لكورين محمد حسين يان رئيس باتي جنتي دوني لبسيد برغرام يني نتكن سلمتون سي كاكا نونو أشين موساغا إنشوخ نجن اسلام بو فرمو چان سنشي رينمو چه برغرام اشنا باكن كندرين برغرام پر سابا سيكس نلا نزيان تانا ميولي توري كمال لكم ميجاق International Day of University Sports Score لسبرانيك فرچوگيد دل اجوك بيكا پس بابا سيتي سوگان لبچوگيد یالی ریموچ پروگرام شنا با خنکم نتاسا غموزین یو جاق بینگ ما جاق ریک مال لکیون دیرین جاق بوزیدنا میولی توریکا انترنیشنل دی آب یونیورسٹی سپورٹ زیر مال لکیون یو تین یان تیر تصمیم این نظر نا سپتمبر یل زینگی شوا لو بینگ ما دیرین دی جاق بو مال لکیون مچار چوب یان کن کن دیرین دی جاق بو مال لکیون بیتون پدو این چوب یونیورسٹی لیولی که انگتی شیست سیلی نو پیشتر سوتون شیست سیل بی فرون شش پنی ام بو ام بو الوم پنی ام بو ام بو کھیلو نیاں نیا نی دیر چنو نیا نو کنتی جسمانی صحت بو ورگوی صحت بو یلا لشی پی مینا دیرین دی جاون مالا کھوما گوزوک بات چو نین کھن کون نتا سا گنگ وزن یت کی ورگو نن می چن می جاق پی مینا نتا کھیل کو چیک مانا کھخ چھ این طالبان لا شش سل چنے ام بو ام بو درین دان دیرین دی نم زنگ نتا تھوم مچت کی پڑھائی کو لے کے یعنی چام چک شیس پو سیل بھی دوران چام چک سٹریس ہلو سے چام چک دماغی کا پریشر یوں چام چک سمبا تنگ مرگ سے جیسا سنگا تنگ سا مجھے نوت دے مینگ نا نگا تنگ شیس سیل بھی فرون لا شیس پو نگا بھی مبو جیس چینو منا کھاک چکن چک شتینو دے توک شتینو نگا چیز انتخاب باوس کی گاوز یری رگو یرا نگا رگیلا سالیم نسک یعنی جگہ چکا آرم بس نیا لے دکھ سیر چینو زبانہ درے نگا تنگ درے سیدی نمجان نگا سوشل میڈی سٹوری نگا تنگ روش تقس پشت کی یعنی لقصو لقصو گیم لکھ دے چوک زد کی لقپے موبائل پکھوری نا چھن دی گتا لانگ سلو سے چھانا دون گتا یا زدوکھار یوں چاشی میں نیرگو پھن میں گتا گیم چک نا کھیل چی میشا چاہ دے چوک کھیل لکھ سے وشا گاوز یری ارگو لا یعنی پھار ان چک ارگون لا حرکت یوں ان چک یعنی دماغ پو یوں سیڑ چا گتا اور گلا زوستا چاہ ڈائیورٹ لشاز بسے نا تیرگو نن میں چھن میں لشا نین کن کن شیس پو نیم بیم بو دیس چینو نا کھیل کود پو گا تاں لوشاس پو مانا چاسا ان چیہ زربانا دیرے سی دی نمزانا نو گا تاں یاں سپیرہ رے گا تاں نگا شد کی اوبیسیٹی ان می دی نا تن لطوا بینگ چاس نا موٹاپا شاچا نا یا گا تاں ڈیابیٹک نا شوگر نا دی چوکسی نت مانا مومک دیرے تھوں مچنے تاں لائف سٹیل ڈیزیز رید گاؤں لنگا تیس جون دیرے سی دی نمزانا نو گا تاں کھیمی تھی گا نو تھوں مچنے تین جون گاؤں ما پھلتے بھی مینا فیس سانگ درے سی دن امدن گتی ارگیت ان گتی جوانون یا چنگمن ان می لا سنیا نو گتی مبتلا میشا چپ مینگ نا دیس چنو نیا گتی مبتلا جک چس پو کنٹینیو کھون دیا نو نا گتا لختو تیا لو شس پو منا سسا یوت ان کن چیز بنا دماغی حالت پو گتا کھیل کود چیا نو پرون گتا مشغول جس پا دی توکسی چنگمن لا سنی شیت نا گتا زوری نا سترونگ چی لوس پا گتا تھون یوت ان کسنی ان کن کن گتی سانگ چنگن گن گتی فرون یا بیکار مجھوک شپا رنگ سلچان این یم بایم با دی توک سیستینو نیان گتی سرگیالا رستینو که انتخاب بسی دیان نو کن ماهیر نا مشغول جاق پینگا تیس پرالوکس بچا کسی نگین کن کن نیس پیراو دیگا جاق سی دیرین اکا جوانی کرگیل استوڈیو ڈاکٹر مرتضی علی ڈائریکٹر سپورٹس یونیورسٹی و بلداغا سکیو جس کیون سو کونی کن پسوا بسی تیسی دیرین دی جاق پسکولا پرو چپی پرالوکس بیت اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر مرتضی صاحب صاحبس نلنا یریس یری دین توشن واس نے واس پین سے اکاشمنی کرگل اسٹوڈیوز کو چس پر گما او جسری مزری جو
1: اخشی جو
0: ڈاکٹر مرتضی صاحب ایران ارتقسا یوت کی ایران زت نگاتی خطلا دا خیان کو یونیورسٹی ایران ڈائریکٹر جو سین جو کسا چنا دیرین دی جاپو لوبی مانگت سی جو مال حکومت چنا دیرین دی جاپو انٹرنیشنل ڈے آف یونیورسٹی سپورٹ زری مین تس تک سے نتس سین یو دان جو کی منائی بین تو چے دی جاپ پو مال کھوما چھسا سون سین یان دی دی جاپ پو چے مال کھون سین جو کس
1: بخش جو تا دی سپورٹ سی دن دو جو جیسے درے من زری سون جو سکول سے لے کے من پرائمری سے لے کے کالج یونیورسٹی تک پا جو یا سو فیا دے پورا کوچ نا ٹیچر نا گنگما اپوائنٹمنٹ جو ہا جنا دن دی فیا جو مین جی مقصد پو جو لوکل کمیونٹی نا یونیورسٹی آفیشل نا سٹوڈنٹ نا ایک انوالو بس تاکہ ایک اسپورٹس کو میں نے سے چپی تاکہ ایک فٹنس کو جو میں نے دان دیں گے فٹنس سے مامو ایکٹیویٹی میں اچھا جو میں نے مامو زیادہ مومنٹ میں نا بڑھیا مومنٹ اچھا جو سا اچھا نا دو ایکٹیویٹی ایک فزیکلی ایک ایکٹیولی یقفی فیا جو بتا دے فیا لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے یا باقی یونیورسٹی کا بھی آفیشیل سے لے کے اسٹوڈینٹ سب مل کے یہ سارے چیزیں یہ تو اچھا پا جو تاکہ آگے جا کے کوئی جیسے نتا دان دن قسمی دن دونوں جو بیماری گنگ میں

0: Jakchashik, kwa tikbase, ekhlaq na yambo, kwa na yambo, gospera mi ta, chaya mi grakchashik. Yani du tsuk suma chachukpa, nga tanga sumi manshin na, chaya pese zang sukuli yang inna, sukuli frunis inna, sukuli yang, yang, yang, kala siti chenun inna, kong na yambo katsuga, spera tangmar gushazdo, konga katsuga, rgaluk shakpa gushazdo bakshiz.
1: Kon la mana tihe kengen na ngatiz mana kwarte mo basa mana kaspeka ya mana china mana rgotika dukchang ya mana kon la khayo ngone de ekdam khama yo chupa mana kaspa kole ya kon la mana hyang sparse se da khsa mana kal zbichek ta na mana hyang speka ta chang je mana ku chike ke adi tai phun ya zar na kon mana kaspa kol bergo sun
0: ba chi imi chat ba go kon la na na
1: ata imi chat chang atiz du mi sam cha kitana ku thomi thoma kuchis bichin ya kozmana nien mingin mat kogo mi gwat odu so masam bangate samana ngates mehnat base hela inshallah kwa mana kuri kamach ka khanshin kwa mana mikpus kwa matona sang mana kosang zbise kore sam mehnat chi bachin ya kushne ka ma sorna sang ko korez mana kafi ko bas pika benu pajaman da sanashi chona silchash inna kwanit pura ya ishari kasbiet pashu kasa
0: merci jo Chana kwa sukuli anuk chichi roksun tobaju malabga suhliyatun kwa yo timalam kachiga dukpangyan mame dunla jaga ya kachiga lakpar godom yo ya malab dukpalans pa aziyad yo chana dunla kwa kunti hesabi dyan suhliyat yo tajo
1: kasa yo jo na da san mana de kachig mana dulba mingen kansa anyang konlar de mo bas kon fila wheelchair de ayan da
0: akhir
1: lakpar der godom yo kanla zbiya mingen kansa anga chas pura zuga snan la de zuga lakpar kiks me kiks patpen me kinna azar demo basi kon la de jumal fold basi zu bas mota basi pencil la skrise es bichu patju ya munduna de amana dul ba mingen khan sa na wheel chair ke ja pat ba kada na fizo tarfi sa ta ma ju men sumiyot ya nga cha special teacher ni zot ka sa da sa nga cha kala sa 38 priyot ya ba pri pruna suvla diot pe ju kon la mana ba bash inna kon la priyot ماک سکول که نام من بیچاره هلپر نو سامان ردم و بسه هلپ بسیل تاجیه کن سفایی کنن زنچی این نام من ردم و بسه ساب بسه لحباکشو سه سفایی بسه تام مچ هلپر نس.
0: مخشی شو حکومتی چوکس نچان کن رخ مدادیو تاجو.
1: کاسه میچونه چی دیانا من دیار باهیر ندی انجوی چیز کیک باد بیار گذاش سپنسر بسی نیا باقی دونا دیانا سخ منا عتی دیانا سکولی کن باد با.
0: مخشیس. Chana dare yanta prutam shoju asnan ladia prutam shotsu
1: kas se pruyo ju sakho de sri de daksa ka sukul pese od de ka de pru nisum chigmene chespa me da baqinga sa daksa kala sa thatel yo ya pizotar fiz don saktan se 250 pruyo ju
0: bakhshiz ne khwa de ka pizotrafi an chatsu pizotrafi chana ka to ma pizotrafi ka nan ka phi khwa lakpa ga ma dun le pruyo min do ju kho mana سنا سکول چوک چونس نگا چوشیون دوگ دکن کون کولا کولا چام شکوان
1: دانو سنا ل چوک چونس ما غتا سامن سو پکیتا هل دین منا دولچی نه دین منا انسان چ منا خدا دین نا یان دین چا ٹھیک چ چاجن سامن جو دخسم نه منا دپ شون منا ٹھیک ٹاک سونس منا یان سپار چ چا سابق سل نا منا ردمو بس اپ شون نا منا ردمو بس یان بو یان سپار چ چاشن نا کاسا جو کون لا کافی یا امپرومن یوم شس نوک شو
0: مخشیس اتامان از کون شس تو غزم شی پرلوکس بندجو
1: تاسا جو سناپانا منا زربت بکینا د سارپ د زربت کیدو سو اتاما سغل منا یا مستان مدی بدخسن کون سمن اتاما سغ منا تاما جو بخشیس مو منا ینتس د سوش باس د سو سکول پس ینت شکریا من نغ چس کما پاس جاس بن د سوش چچمت بین دخسن چ پرون کافی امپرمن یو جو یا کومی فرادس منا د اپشن نسوس باس سکول لا یونچا خورنگا چا کافی تھا تلو زینو پجو پینن سام منا شکریہ بینو
0: بخششو چانا کون تغرین نا یوم اتو هجو کچک منا سکول لا یوم انیان ممی جو پرو کچک دون لان چان یان تیر رخص مادا چا تا
1: دون لان چان یا ہفتے انا دو بار وزر لا چاک چون انا
0: ترپیز
1: نینا چا دیا باقی منا دیا تغرین می چاک بایدا باقی دنگی مو چانگون یا هر داز لانکار سه دو صبح هفته آن دو بار کن وزیر لچه جوسون سی کنی سبق دانسی فیزیوتراپی دانسی هم میاد فیزیوتراپی
0: سه. از تیچر یه رشته میچوی که دیتوس رگودم یاد بیفشون Nama jakpaha, diga kyonches ya sukulche, diga kyonse yantidun la kyonse sabakh sabse, kwa praluks banakato. Malap yang normal prunatsuks, normal unangyambo, kongang kuntizin da girdemik.

0: وما چیک وزارت تونی سکرتریون دونا عدالتی نمائندہ انیس کھلینین لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون درنگ منجی گرم تھنگ ارگلم پینک بسل ٹریفک کی برین خطلس دوقسلہ گرم تھنگ شربان نس جناب آخون نتھک سید ارگلم پینک ڈلکھن الاتھوم نقص بردو انیس کورلا چھورتان وقس مغمک نت دل تک منجی گرم تھنگ ارگلم دل لکسمت پو شخصم کا فلت بارگوس گزرے جو ابست جناب آخون اس کو کرگل نہ زانسکار قومی گلم ہی منجی کنا گرم تھنگ سقپا یقنیشم اس نغی نال جونس شچوا گزوگ بدزرس نن خوم تنسین گرم تھنگ شرباز دی وقسل جناب آخون اس کو گرب شتون گن اس گلم ہی لکسمت پو شخصم کا فلت بدزرس نن خوم تنسین کا اجو زربسوں شہید ذوالفقار علی میموریل ہائی سکول یکز چھوکسنا دراسی پرندسلا پی ایم شری ہائی سکول لکھا استاد تنی بریان لک سبق سبونی سکول سکورلا چک نچک اس کپسن گن چک پی تن نظم سے ٹیچر ایکسچینج پروگرامی خطوس پی کا فیسپا خورتان شک مل لکھوں سمگرہ شکشا ابھیانی نال جونس مل لکھوں پی دی خورتان سپو نظم سے یکز ہائی سکول لکھنا استاد تنی چھپے گس پرندس ہائی سکول ایزکس خوربس دیتن کھوں اس کلاسونی مشاہدہ سبق سب اس کپسن کلاس روم مینجمنٹ دونا فرونی سمبان شی سنگ اسلام چھچونی کا تم فوگر فون باسوں دی خورتان پیسترو لکا سکول پی استاد خنتان چکنا چگی کنا شیس سبھی زمسمو چند سکب سن لپس پیر گلا موقع تھپسین دیوس پہ کا ہائی سکول یکز ہیڈ ماسٹر محمد افضل اس ہائی سکول یکز استاد اللہ دی پیشوارانہ خورتانس پہ مل کھیوں چین رخص دونا کھواں فرد چکس پہ خدمات نفیا اجو زربسوں آکاش وانی کرگل اس فیسپا پوڈ کاسٹ سیری شک سیوا سنکلپ ابھیانی نال جونس گزک بسین دی سیریز پہ گما پروگرام پور تن پو چن زوستا چی کا سگت چی دون نمزے گرلک سن چک دل چھ زراعتی فیصلہ چھ فیا قدرتی کاشکاری کا بنا جخ سے گندے کنا گزک سوست دیانو کرشی ویگیان کیندر کرگل سائنٹسٹ ڈاکٹر نذیر حسین نے ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی کرگل نمائندہ عنایت علی نگمبو قدرتی کاشتکاری فرما چکھم سننا سیر دلوکس پورتن پور جکچے سکول لطور تنسیوتین
1: دی نیچرل فارمنگ پوکھران چوں گا تھی اتا پون اس گچک شیگا سا گیت پت پننا ادون لینگ ریوائیو بچا دون لینگ زکچی اوکس جھک شوچا تاکہ گا تھی ساونیاں شیت پو یا ساونی طاقت پو یاں لوک سے یونک چنا نیچرل فارمنگ یاران زنا پیلر جویز اندو انات صاحب دیاں انسوک جیوا امرت گن جیوا امرت جیوا امرت زر انسوک چھوئی لوت پوچھو سے گن جیوا امرت پو انسوک زاشک نتس شیلان ان لائنگ گلا زوستا چیگا گچو اوگ جوک شو سے نتس شیلان ان نتی جی بلکل شیلان انی طاقت پو بڑھائی بسے نتس نتی جنگ انی کا گچوک شیگا لیپ چوگے تاں دو انسوک سمپاو زرچین یارانگا ملچنگ ملچ دان درین نتی در ملچ زربانے سری نقپو پلاسٹک پو تینچاو زیندو اینا چاپ ملچ پو نقپو پلاسٹک پو سا تین چاو مین کی ملچ پو گاتی جنگ پو ننگا ما جوک زرین دو یاران زرنا چتون شکس کونے جاک پنا چام شی بات یوتنا دون دیان جوک سلوشن سوک نیسپا ہوں گاتی لداخ سوک جگاو نکا ملچنگی منا منا امپورٹنس چی دکچا زربنا نتی آب و ہوا خوش پیو چس پوز بسے چام شک نمی یوتنا دون یوکس پہ سارے چا چس پوز بسے دیان چام شک نتی ساونیان گیلباسٹرین یوتنا دونی آبادی کم چاچن سوک چانا دونی آبادی مینٹین جک چک پی فیلا ریالوا جک چک پی فیلا دی سی انک بات پو کھارک لوشا اس پو من کھچ گن سوک دی فیلا ملچ پو من ضروری گن سوک دونا بیچ امرت زر چن یاران زرنا بیچ امرت زر بنا بیچ زر ان سوک یاران سون پو زر امرت زر بنا دون لس من چ گن سوک یاران دو نتس لوکلی طریقے کا نتس دے سونی اس من پوچو چا یاران زرنا سی ٹریٹمنٹ زر بتا سائنس یانگ سی ٹریٹمنٹ چوس تا جیسے کی گاتا گاہے گاہے سون پو تب سے نا سون پو نا من مامک تاس پا مگر زیدے پے میں نے ماما دون لاکھ کبھی کبار نہ دوں یا کبھی کبھار بال وال چھک سے ہوں میں نو ایرے سانر یا چنا ادون لا ٹریٹمنٹ میں فیلا بیچ امرت زیرین دو جو دون لا نتس نتی طریقے کا ٹریٹمنٹ بسے دمو بسے چو سے نی دون نتس استعمال بانر گلبا یوں چن سو یوں کیوں گلبا چھچن سو
0: پوڈ کاسٹ دی پروگرام سنا جناب نذیر حسین سکت چیز کوری قومی مشن لوکل لط کول چون کیمیکل لط کول چیشی دینا شخصیت چچاؤن اس کو اللہ سلفہ بسے چھوڑتاں سین دی پوڈکاسٹ سیریز پو جق زربہ فیتوغی تسوت جبجینا فیتی کا آکاشوانی کرگل دونے یوٹیوب چینل ایک گنما گنچائن خبر الانتس آکاشوانی کرگل۔

کنه یعنی نیت انجمن جمعیت العلماء اسنا اشریہ کرگل ڈیزاسٹر رسپانس ونگ المہدی سکاٹس کرگل شرمنا چون لا پولیسی برتھیا نخق لین میفیا فزیکل ٹریننگ فرو چپینگ سرس سرپو لخ چپس نگم بوچ ہم شکسین دی تربیت پو ستمبر گتی کنا درنگ نشو سخ پیفیا گرل بسیوت پن نشہ مکت بھارت یعنی بھارت نشہ چوکس بدعت و نشی دینار سنگما بیفیا شربن نچون چک ڈل بے تن نظم سے رگیسترت گرانی فرما چک ملسانی کا راشتریہ سنکلپ سمارو گرل بینت نوجوانوں نے یرگس دون ہانس پارسون محکمہ وزارت زربان نظم سے رگیسترت یانک ستونگ چک نہ ترکچون اردن ملسانی کا راشتریہ سنکلپ سمارو گرل بینتین دی تن پو نشے کنا شخصیت چھ چھتن دسخت بے مہم نکٹ ناٹک ناراض بری دونا نوجوانوں نے لمستان انوکش پر پتی استرو لے کا دی مہم پی فرین ان چھوکشی گا شربنا چون سقپا لپ چک چاونین بھارتی سینر صحافی پایل مہتا درنگ موتک ممبئی گوت سونست کھوئی نسوی چھت پو لوگنی شنگیس نترگن من محترمہ پایل مہتا ممبئی سونست پن یوں ہنمت لا دخش چند سومی سنگتی کا اسپتال لکھرس کنین دینکوں اس خوری لجوگی ہس پنگ سرگی اپنا دنیا ایک کنر گالین وزیر اعظم نریندر مودی مرکزی وزیر امیت شاہ راجنات سنگھ دونا اشوانی وشنوس کھونر گلچے کا شنٹے چھرکھان گمبو مچھر زرست بھارتی فضائیس جوت پوری فضائیس مقمونی سٹیشن ایکا جاپانی ایر سیلف ڈیفنس فورس نگمبو فضائی مشق ویر گاڑین کھق لینینوت دی جگ چوچ بھی پا فضائی مشق پو انگاری جگہ شمشائن دیانو گرگیسترد نسکوی فضائی مقمونی بریانو پیشوارانہ لگتو دونا تھمائی کاروائی نکا نیوت پی سومال جوخ سی مشنی کا فیسپا بسیس نمتانو تین مشق چنا بھارتی فضائی چوخنار گیسترد کھوریانو شچوس کھان یومو چن جنگی جہاز تیجس ایس یو تھرٹی ایم کے آئی دونا رافیل نگمبو تھمو چنا کل بھی افرومچک جہاز انیس کھق لینو تین جاپان ڈولینوت پی ایشیائی ہنس پارسنون خواتین زمرے میٹر چی ایئر رائفلز دورپینک بھارتی ایلوینل ویلونیاس انفرادی زستے کاش ملی تقماش گلین ننی میولی تھوگ چمپئن شپ پینک ہوا لی تقما تھپ خنین فائنلز دورپینک ویلونیاس گبگینا غب چن انگیس اشاریہ بی پوائنٹ لخصیز بس فائنل پینک ہوئی حریف جاپانی ہناتی ٹی چی آئیس گبگینا غب چن سم پوائنٹ ننگمبو سری تقما لخصیز بس گما مل سے گلوسین دی بسک دنوک بھارتی ٹیم مقابلہ انوک بھارتی لی تقما لخصیز باسوں مغربی ایشی خطے انوک لکسل پو یانگ جکس میں گلپ سے سعودی عرب تقس بس یمنی حوثی لڑاکا انیس میزائل دونوں ڈرون حملوں لگتا سے امریکہ سے کھنتی شہری انہیں کا انتاست کی کھونس مغربی ایشی خطے انوک بسلا چچے کا نظر ثانی بارگوشین امریکہ سے دی تھمے اس کت پی جہاں سنڈل چینک گغزوں میں دونوں امریکی فنتوک چند ملسان اور تقس بس حملہ بچا نشی دینا ماسلت اور تانسین امریکی فشماغ محکمہ میول گنگ پینویت خان کنتی شہری اللہ شنگ دون استپ نگم بدوک زرے خسکو تانسد کسطا نمز اسکولا درین کرگلو نمزا تھانسل اس دوز بس درین گما کرگلو اچھت سکیتل اس بھی تھک پو گیشور سغا شہری اش بھی ڈگری سلسیس انگن دے چھن لچھت بری تھک پو ترک شہری سم ڈگری سلسیس ریکارڈ سنگ لے درنگ ما چھت کے دل اس پہ تھک پو چرگو اشاریہ گیٹ ڈگری سیلسیس جنگن دے چھن لا چھت بری تھک پو جبری اشاریہ جبری ڈگری سیلسیس ریکارڈ بسد دراس لا درنگ ما چھت کے دل اس پہ تھک پو گیشور سقنیس اشاریہ انگیس ڈگری سیلسیس جنگن دے چھن لا چھت بری تھک پو سم اشاریہ اردن ڈگری سیلسیس ریکارڈ سنگ سپدوما درنگ ما چھت کے دل اس پہ تھک پو چرگو اشاریہ سم ڈگری سیلسیس جنگن دے چھن لا چھت بری تھک پو سم اشاریہ گھڑ ڈگری سیلسیس ریکارڈ بسد گلگت لا درنگ ما چھت کے دل اس پہ تھک پو سم چو سخشی گشاری انگیز ڈگری سیلسیس رنگون نے چھان لا چھت بری تھک پو چوز درو گشاری ایج بری ڈگری سیلسیس ریکارڈ سنگ سکردوا درنگ ما چھت کے دل اس پہ تھک پو نیشور چقا اشاری ار گیٹ ڈگری سیلسیس رنگون نے چھان لا چھت بری تھک پو چکشی گشاری ایج بری ڈگری سیلسیس ریکارڈ سنگ دیانے گمبو خبرون سنگ

دوسرے یا واقع واشنگ مشین ذریعے گنچک شی یت پی مشین کن ست ہون یت یا گنچن خوس نہ یا تریما یت پی چھون کھیرے نہ سکھت لچھو کھیر بیش کان انو فوسے تنگت دے بنا یا چھون سکھت کا تھون منا شاما لاک چھوک نہ ساغجینا سگونشتی کم چکت دیکھنا زرچا کی سکھیاتی کنا سوا ماؤس یا سکھیاتی کنا فوما ماؤس چولی کشو ماؤس میوہ ماؤس یا سکھیاتی کنا چنگ فصل چی اومت اما فصل چوہ لا یولا چنگ جم بروت چی مت لیکسل گار نا جم اومت دولا گار نا بروت اومت نان یعنی سی نتی لقی کا پشک فین یا چیز پو دے بنا دول یا جم چی لوگ پی مین نانگ کنی نو ڈسبین دک سے سا سنسوک نہ گندگین کھیرے یا گندگین کھیرے کتپ نہ زور لسانچا ڈسبین گڑی نی متھاما یا کھیریو گیمسو چھوئی نخلوک چا دون انسانیت میں لکسل کن دو ایمان نہ اخلاق یوت پہ علامت مین یون اخلاق مت پہ علامت ان یا لاسنگن بیکھان کل نہ دین مشوٹ پین نہ دنیا مشوٹ پین نہ چنگ کھلا آخرتی فکر نہ پرواہ چی مت پین آخرتی کا عقیدہ سمت پین دے بنا چھوسی کا عقیدہ سمت پین چاز بنا گتی سہمت چھوسی نسا زریوت گتی صفائی دکھ پو سہمن استاندق دکھ پو صرف نان یری رگوت سمین کھر کھر نہ محلان سہمن استاندق جاک پو نان یری ایمانی حصے ان نان یری ایمانی پوئی ان یون ال کسل کن دی صفائی نکنا جگ پو نن یری کھک نہ ذمہ داری ان ینگ سو اوسے نتی یل نہ سکھت نہ محلہ نہ کھرکھور نہ کان صف یا صفائی بے مین گمبا نہ سمبا نن ینگ اس لین مو مت کھمے دین اوا گا زستے کا نن ینگ سی گمبا لین مین یا گنما لین مرگوس پہ ان دی نک یا لس کن چی ویسے گانے گومبا نے نہ میون لس شانس کل بھی ہوگوس پہ ان یا میون لس شاہ فوک چپ ارگوس پہ ان اسکول کو نینک سبق پان لا شاہ فوک چپ ارگوس یا بالب اسکول لا کھوتا نو کھوتی برن صفائی چی ان سک یہ کا تھتھا ویسے رگوس پہ پی سور کن کو چک پو مت خمت ان میون شربان لا یا میدم سانی کجو گنیا لا صاف نتی چارا نکنہ یا یو نچوخ لنگتی کمیونٹی ہال کنی نک پھیسپا بیسے پروگرام کن سترول بو گن یری کھاک نا ذمہ داری ان گوان علی رنوش اسنا بیکھن کن دی صفائی مہم پو پھیسپا بزے کا نتی یل کنی نک لے گینا تھا ان ندن گرہ یل لدک پیمی ان خاص کر کشمیر زرے کرگل لداخ زرے چاز بنا گیوخ سنا نتی دک پی ملسو کھنگ گرخمو ملسا دے بنا زبیروخ لا دک پر لے گن بیرمو یون چوخ لا زبیروخ لا لے گن مسنی چنسا یہ کر سخ نتی ثقافت نہ دک جوخ نہ زجوخ نہ گنجوخ نہ لہجوخ کن دنیا ایک قوم نہ رگیستریتی میون نہ لخصو یت پنا ملسا ملسی کنا نتی دک جوخ لہجوخ لا یا نتی ثقافت کن للتا دم سنچک نتی یل کن اونیوں سے ٹیم گان سے دکت دوسرے یا وقت کنی سیوت گیوخ سنا گاڑیوں نے تتپون یا یون گندگین یہ کر سق یا سیلانی نہ فیرول نمی ایشن اوفیکا یون اسی سوبیل بیت جو زچس تھونچس کنی سامان لینت مثلا بسکٹ زرے جو یا چپ زرے یا منرال وٹا زرے پلاسٹک کی بوتل یوت پی یا چھون یا زان کن پیکنگ بیسنا کھورے نہ لخسو لخسو نتی دے ملسانی کا گوت سر ریلا گوت سو تھانچ ہمیت کو لگو سپنگ کنی کا گوت گہریو نکسا کھون تھونت ام میا زچس کن پلاسٹک کی پیکنگ کو نینک چھوگو چھوگو جولو نینک پلاسٹک کی جولو نینک یون بورے کھونت دیکھ نکھرے تھنگ کننا گاما لشنوت یون کھیتت کھیت پنا یا پلاسٹک کنینا شنوت پت پہ گیس کن